0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Tiento Gitango, Guillermo Manzano con la guitarra de Antonio Moya. Grabación de la Peña Flamenca Torres Macarena en el año 2010.